0: Hoćemo li ljubiti stare babice?
1: Nećemo.
0: Hoćemo li ljubiti mlade cigančice?
1: Hoćemo.